Anni med litt mara, se ois kva sur i vara. Jag släti sig så åtta kolta kansa en fansina. Ai karamba, nyt se ois rampa. Taas situa se on kuin meitä varten luotu. Nouse veikka,